a la B, B, taba, D, B, taba, taba, taba, taba, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi,